日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026 年10月5日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LLE デジタルアプリとウェブサイト lle.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボー大統領は国軍記念式典で数百の新部隊を発足したことについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領はジャカルタで開催された国軍創設記念式典において、陸海空軍の数百に及ぶ新たな部隊を正式に発足させました。アンタラニュースから引用すると、この再編には、国家の領土防衛を強化するため、陸軍、海軍、空軍における複数の新たな地域軍管区の設立や大隊の追加が含まれています。発足式では何千人もの合同部隊の隊員が見守る中、新設された管区の司令官たちに指揮陣と部隊旗が象徴的に授与されました。厳粛に執り行われたこの式典には政府高官や各機関のトップをはじめ、歴代のインドネシア大統領も出席しました。それでは次のニュースです。海洋水産省は、乗船乗組員派遣会社の合法化を推進することについてお伝えします。海洋水産省は、運航の最適化を保障するため、乗船乗組員を派遣するすべての企業に対し、法的な登録を義務付けています。アンタラニュースによると、厳格な措置として、政府は非公認の仲介業者や代理店を通じて労働者を採用し続ける選手に対しては、出向許可を発行しない方針です。この政策は、前頭金の不当な減額利益分配をめぐる紛争、労働者に不利益をもたらす不当なペナルティなど現場での様々な採用トラブルを解決するために導入されました。政府は採用規則の厳格化と国際条約に沿った福祉保護基準の調整を通じてインドネシアの漁船乗組員の安全と権利の保護を継続的に向上させることを約束しています。それでは最後のニュースです。金融庁は若い世代に金融リテラシーの向上とデジタル詐欺の証言を喚起したことについてお伝えします。金融庁はデジタル詐欺の脅威に対する国民の意識を高めるため、若い世代に金融リテラシーの大使として積極的に役割を果たすよう呼びかけています。アンダラニュースによりますと、この積極的な取り組みは、偽アプリへのリンクや違法なオンライン融資など、サイバー犯罪の増加によって、社会で多額の経済的損失が発生していることから、ますます重要視されています。金融庁は国民に対し常に情報の真偽を確認し、いかなる決済を行う前にも必ず再確認する習慣を作るよう強く促しています。政府はまた金融サービスへのアクセスの容易さは国民がリスクの高い投資決定を避けるためにも商品に対する深い理解と伴わなければならないと強調しています。 リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテイメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。

Elang Surya di Surya Dharma Shiva 独立小規模の年社における航空戦力の創設を主導しました。彼は人民保安軍航空部からより専門的な組織構造を持つ独立した空軍へと移行するプロセスを主導しました。1946年4月9日、エラン・スリアディ・スリア・ダルマ・シーワイの年始共和国空軍、またはアウリーの参謀長に任命されました。その職務において、彼はアウリーの司令部を構築し、マグオーに飛行士養成学校を設立しました。彼はまた、元海軍軍人、元オランダ軍関係者、民族主義的な青年幹部など、多様な経歴を持つ人員の採用と訓練を主導しました。さらに、スリア・ダルマ・シーは航空物流システムや運用手順、さらには戦闘機及び輸送機の整備管理体制を構築しました。彼のビジョンとリーダーシップはインドネシア空軍との組織の構築において重要な礎となり、同組織は後にインドネシア国軍空軍へと発展しました。その役割を果たしたことから、エラン・スリア・ディ・スリア・ダルマ・シーは、アウリの父として記憶されています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLLOT.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLLOT.ID、 インドネシア国営放送 LLL の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア選手団は2026年愛知名古屋アジア競技大会での戦いを金メダル5個、銀メダル11個、銅メダル23個の計39個のメダルを獲得するという輝かしい成果で締めくくりました。この5個の金メダル獲得は政府の当初の目標を見事に上回るものであり、すべてバドミントン、ウェイトリフティング、スポーツクライミング、アーチリーという重点競技から生み出されました。特に、ヌリサ・ディアン・アシュリファ選手が獲得したアーチェリー競技の金メダルは、アジア競技大会の参加史上、同競技でインドネシアに初めてもたらされた金メダルであり、非常に歴史的な快挙となりました。エリック・トヒル青年スポーツ大臣は、すべての選手と役員に最高の啓発を送るとともに、この成功はアスリートの可能性を慎重かつ的確に分析したことの確かな成果であると強調しました。青年スポーツ大臣は、これら5つの金メダルがオリンピックでも実施される競技から獲得されたことを考慮し、愛知名古屋での成功が国のスポーツ育成システムに前向きな信号を与えていると評価しています。したがって、2028年の次のオリンピックの舞台で赤白、インドネシア選手団が競争できるように準備するために、これらの有望な競技に対して、引き続き持続的な育成を集中させなければなりません。それに加えて政府は、インドネシアのビーチバレーボールチームのように決勝に進出し銀メダルを獲得した他のいくつかの競技の大きな可能性にも注目しています。この2026年アジア競技大会の結果は、今後政府及びすべてのスポーツ関係者が次の様々な国際大会に向けてより効果的なアスリート育成戦略を策定するための包括的な評価材料として活用される予定です。
0: LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。2026年はインドネシア語の歩みにおいて重要な節目となる年であり、同時に2028年に迎える1000年の誓い、それはスンパープムダ、100周年に向けた年でもあります。インドネシア共和国初等中等教育省は2026年が1926年4月30日から5月2日まで開催された第1回インドネシア青年会議で初めて動き出した統一言語としてのインドネシア語という構想の歩みから100年を迎える年であると述べています。この節目は2028年10月28日に記念される1000年の誓い100周年の振り返り、同時にその記念日を迎えるための取り組みの一環となっています。1928年10月28日の青年の誓いはこの国の歴史における重要な節目です。この出来事はアイデンティティ、国家としての文化的遺産、国民の誇りを強めるとともに、インドネシアの様々な民族を結びつける役割を果たしました。

小等中等教育省は言語育成振興庁を通じて毎年10月に言語及び文学に関する活動の発展にも継続して取り組んでいます。1980年以来、これらの活動は言語文学月間の数字で一貫して実施されていきました。現在、言語文学月間は毎年の節目であると同時に、青年の誓いの精神、特にインドネシア語を同一言語として尊重するという誓いを記念する国民的な運動となっています。今年の言語文学月間は、Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat, 日本語で尊厳なるインドネシア語、主権あるインドネシアをテーマに掲げています。このテーマは1926年から2026年までのインドネシア語を話す国家としての100年の歩みを反映しています。この100年間、インドネシア語は国家の主権を確立するための主要な柱となっていきました。年初からの準備活動として、書籍を読み解く知的コンテスト、インドネシア半大フェスティバル、全国言語大使選考、そして先月9月末に開催された全国市の音楽家フェスティバルなど、様々な催しが開催されてきました。

10月に入り、活動の内容はさらに多様化しており、文学賞、アディバハサ賞、オンラインマスメディアにおけるインドネシア語の使用状況評価などの表彰、検証部門が含まれ、審査は今月を通じて行われています。また、現在開催中、あるいは今後開催される全国規模のコンテストやフェスティバルもあり、読書賞評コンテスト、視覚障害者を対象とした詩の朗読コンテスト、文学リテラシー講演、そして10月15日にジャカルタで予定されている詩の夕べなどが含まれます。言語育成振興庁はさらに10月を通じて各地の学校、機関、協力団体言語サービスの提供範囲を広げるマンジャリンインドネシアおよびアンジャンサナバハサ、日本語でインドネシアをつなぐおよび言語交流訪問プログラムを通じて中央と地方の連携による取り組みも実施しています。また月の中旬にはビンチャンバハサやビンチャンサストラという言語と文学について語り合う会、10月18日から21日までの2026年地方語会議、さらに1000年の近い100周年に向けた政治の祝うための基盤として楽しいパネの思想を掘り下げる10月27日の教育における言語文学セミナーなど複数の学術フォーラムも開催される予定です。すべての活動は2026年10月28日に開催が予定されている言語文学月間のメインイベントをもって締めくくられます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: Indonesia から世界で歴史している Voice of Indonesia。次は、Indonesia 語講座で Indonesia 語を勉強しましょう。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイアスカ、日本語で私は好きです。それでは始めましょう。

0: ビスの皆さん、それではサイヤスカ日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス・シーは観客に競馬が多すぎだと語りました。
1: わ、ジョキニャマシアナカナキャ。
2: Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
1: Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、最安か、日本語で私が好きです。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回

Krishna menasan kaiwa nanaka dewa anata wa saya suka pachuan kuda. Nihongo de watashi wa keiba ga suki desu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa saya suka nihongo de watashi wa suki desu toyu kotoba ga arimasu. Saya suka toyu kotoba wa nani ka ni taisuru kyoumi ya konomi o hyougen suru tame ni shiyou saremasu. Kaiwa no naka de Chris C wa Keiba への愛を語りました。他の例は、では、サイアスカ、日本語で、私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。サイア、ブルクンジュンクタンパッバル。日本語で、私は新しい場所を訪れるのが好きです。サイアスカクダブルワナヒタン。日本語で、私は黒い馬が好きです。西ノサタンガラ州、ビマ県では、ケイバーが伝統となっています。この活動は、教育、文化、研究、技術省を通じて、インドネシア政府により、無形文化遺産として記録されています。ビマ・ケイバーの特徴は、騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして、競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、インドネシアはマレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラームと共同で2027年のユネスコ無形文化遺産の代表一覧表への多国間推薦としてザッピング舞踊を正式に提案しました。この歴史的な発表は9月末にジャカルタの文化省ビルで4カ国によって一斉に行われました。インドネシア共和国のファドリゾン文化省によると、この戦略的な取り組みは以前にパントゥンとクバヤを共同提案したことに続き、インドネシアと東南アジア諸国が共同で文化遺産を申請する3回目のケースとなります。現在まで準備段階にあるこの提案を通じて、政府はこの取り組みが国際的な承認にとどまらず、社会におけるマレー文化の保存を強化することを期待しています。その歴史的足跡をたどると、ザッピング舞踊は14世紀以来アラブの少年たちを媒介師として東南アジアの様々な国で世代を超えていき発展してきました。この舞踊の名前自体は素早い足の動きを意味するアラビア語のザブンに由来しており、かつてはこの舞踊はイスラム教布教の手段として男性舞踊衆によって独占的に演じられていました。その公演において踊り手たちの敏感な足の動きとフロアパターンは常に魅力的でリズミカルなリズムを作り出すガンブスとマルワスという楽器の音楽の調べを伴っています。ソンケットやマレーの伝統的な布を用いた衣装の視覚的な美しさの裏で、ザッピング舞踊のすべての動きや伴奏の詩には調和、結束、そして創造主への精神的なメッセージといった意味が込められています。

0: リスナー皆さん、エレリの放送はいつでも、どこでも、エレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパーソナルインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は西ルサタンガレ州の観光地コロビーチをご紹介します。

西ヌサナガラ州のビバイチに位置するこの街を探索するには時間をかけて準備してください。ビバには様々な美しい自然の観光地があります。その地の一つはコールビーチです。このビーチは青い海と美しいサンゴ礁を提供しています。コールビーチはビンマー市内中心部からそれほど遠くなく車で約20分の高地にあるため、美馬市の主要な観光地となっています。

この道に入るには3000ルピアの入場料を支払う必要があります。この道では自然の美しさがあなたを迎えてくれます。また穏やかな青い海と丘陵のパノラマビューが広がります。この道からはカンビング島、ソロマンディ山脈、ドンゴー山脈の景色を眺めることができます。それとは別にユニークなのは、より大きな砂流と灰色がかった黒い岩がいくつかあることです。このビーチはビーマベイエリアにはあり、歯が小さいので家族と一緒に泳ぐには非常に安全です。そして美しい水中の自然があるので、ここでのシュノクリングやダイビングをも忘れないでください。

コルビーチで手頃な預金でボートをレンタルして海沿いを歩くこともできます。釣りが好きな人はコルビーチで休暇を過ごすときに釣り道具を持参する必要があります。コルビーチの桟橋の周りでは釣りができます。だってこの桟橋は海に突き出ているんです。宿泊したい場合はナヌスの観光小屋も利用できます。料金は様々で1泊あたり25万ルピア、35万ルピアの範囲です。コルビーチには駐車場、アゾマや礼拝室、レストラン、トイレなどの施設が充実しています。

0: Voice of Indonesia. インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: Voice of Indonesia。プリスの皆さん、音楽の広場です。今回はバリ島のメヨンメヨンという曲をご紹介します。メヨンメヨンはバリ島の童謡です。メヨンメヨンという曲はメヨンメヨンと呼ばれるバリの伝統的な遊びをしながら歌われます。メヨンメヨンアンゲームでは一人の子供が猫の役割を果たします。猫はネズミ役の他の子供たちを捕まえなければなりません。メヨンメヨンという曲にはよく問題を引き起こすネズミをすぐに捕まえてほしいという猫への願いも込められています。リスナーの皆さん、これでエモニーが歌うメヨンメヨンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。

リストの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 インスタは VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。 あなたも LLE デジタルアプリとウェブサイト LLE.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voi.listeners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026 年10月5日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数3325kHz や4755kHz、またはLRI デジタルアプリとウェブサイト LRI.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボー大統領は国軍記念式典で数百の新部隊を発足したことについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領はジャカルタで開催された国軍創設記念式典において、陸海空軍の数百に及ぶ新たな部隊を正式に発足させました。アンダラニュースから引用すると、この再編には国家の領土防衛を強化するため、陸軍、海軍、空軍における複数の新たな地域軍管区の設立や大隊の追加が含まれています。発足式では何千人もの合同部隊の隊員が見守る中、新設された管区の司令官たちに指揮陣と部隊旗が象徴的に授与されました。厳粛に執り行われたこの式典には政府高官や各機関のトップをはじめ、歴代のインドネシア大統領も出席しました。それでは次のニュースです。海洋水産省は、漁船乗組員派遣会社の合法化を推進することについてお伝えします。海洋水産省は、運航の最適化を保障するため、漁船乗組員を派遣するすべての企業に対し、法的な登録を義務付けています。アンタラニュースによると、厳格な措置として、政府は非公認の仲介業者や代理店を通じて労働者を採用し続ける選手に対しては、出向許可を発行しない方針です。この政策は、前頭金の不当な減額利益分配をめぐる紛争、労働者に不利益をもたらす不当なペナルティなど現場での様々な採用トラブルを解決するために導入されました。政府は採用規則の厳格化と国際条約に沿った福祉保護基準の調整を通じてインドネシアの漁船乗組員の安全と権利の保護を継続的に向上させることを約束しています。それでは最後のニュースです。金融庁は若い世代に金融リテラシーの向上とデジタル詐欺の証言を喚起したことについてお伝えします。金融庁はデジタル詐欺の脅威に対する国民の意識を高めるため、若い世代に金融リテラシーの大使として積極的に役割を果たすよう呼びかけています。アンダラニュースによりますと、この積極的な取り組みは、偽アプリへのリンクや違法なオンライン融資など、サイバー犯罪の増加によって、社会で多額の経済的損失が発生していることから、ますます重要視されています。金融庁は国民に対し常に情報の真偽を確認し、いかなる決済を行う前にも必ず再確認する習慣を作るよう強く促しています。政府はまた金融サービスへのアクセスの容易さは国民がリスクの高い投資決定を避けるためにも商品に対する深い理解と伴わなければならないと強調しています。 リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。

Elang Suryadi Surya Dharma Shiva 独立小規模の年社における航空戦力の創設を主導しました。彼は人民保安軍航空部からより専門的な組織構造を持つ独立した空軍へと移行するプロセスを主導しました。1946年4月9日エラン・スリアディ・スリアダルマ・シーワイの年始共和国空軍またはアウリーの参謀長に任命されました。その職務において彼はアウリーの司令部を構築しマグオーに飛行し養成学校を設立しました。彼はまた元海軍軍人、元オランダ軍関係者、民族主義的な青年幹部など多様な経歴を持つ人員の採用と訓練を主導しました。さらにスリアダルマ氏は航空物流システムや運用手順、さらには戦闘機及び輸送機の整備管理体制を構築しました。彼のビジョンとリーダーシップはインドネシア空軍との組織の構築において重要な礎となり、同組織は後にインドネシア国軍空軍へと発展しました。その役割を果たしたことからエラン・スリアディ・スリアダルマ氏はアウリの父として記憶されています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rri.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は rri.id、 インドネシア国営放送 rri の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア選手団は2026年愛知名古屋アジア競技大会での戦いを金メダル5個、銀メダル11個、銅メダル23個の計39個のメダルを獲得するという輝かしい成果で締めくくりました。この5個の金メダル獲得は政府の当初の目標を見事に上回るものであり、すべてバドミントン、ウェイトリフティング、スポーツクライミング、アーチェリーという重点競技から生み出されました。特に、ヌリサ・ディアン・アシュリファ選手が獲得したアーチェリー競技の金メダルは、アジア競技大会の参加史上、同競技でインドネシアに初めてもたらされた金メダルであり、非常に歴史的な快挙となりました。エリック・トヒル青年スポーツ大臣は、すべての選手と役員に最高の啓発を送るとともに、この成功はアスリートの可能性を慎重かつ的確に分析したことの確かな成果であると強調しました。青年スポーツ大臣は、これら5つの金メダルがオリンピックでも実施される競技から獲得されたことを考慮し、愛知名古屋での成功が国のスポーツ育成システムに前向きな信号を与えていると評価しています。したがって、2028年の次のオリンピックの舞台で赤白、インドネシア選手団が競争できるように準備するために、これらの有望な競技に対して、引き続き持続的な育成を集中させなければなりません。それに加えて政府は、インドネシアのビーチバレーボールチームのように、決勝に進出し、銀メダルを獲得した他のいくつかの競技の大きな可能性にも注目しています。この2026年アジア競技大会の結果は、今後、政府及びすべてのスポーツ関係者が、次の様々な国際大会に向けて、より効果的なアスリート育成戦略を策定するための包括的な評価材料として活用される予定です。
0: RRI外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。2026年はインドネシア語の歩みにおいて重要な節目となる年であり、同時に2028年に迎える千年の誓い、それはスンパープムダ、100周年に向けた年でもあります。インドネシア共和国初等中等教育省は、2026年が1926年4月30日から5月2日まで開催された第1回インドネシア青年会議で初めて動き出した統一言語としてのインドネシア語という構想の歩みから100年を迎える年であると述べています。この節目は2028年10月28日に記念される青年の誓い100周年の振り返り、同時にその記念日を迎えるための取り組みの一環となっています。1928年10月28日の青年の誓いは、この国の歴史における重要な節目です。この出来事はアイデンティティ、国家としての文化的遺産、国民の誇りを総埋めるとともに、インドネシアの様々な民族を結びつける役割を果たしました。

初等中等教育省は言語育成振興庁を通じて毎年10月に言語及び文学に関する活動の発展にも継続して取り組んでいます。1980年以来これらの活動は言語文学月間の数字で一貫して実施されていきました。現在言語文学月間は毎年の節目であると同時に青年の誓いの精神、特にインドネシア語を同一言語として尊重するという誓いを記念する国民的な運動となっています。今年の言語文学月間はBahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat 日本語で尊厳なるインドネシア語、主権あるインドネシアをテーマに掲げています。このテーマは1926年から2026年までのインドネシア語を話す国家としての100年の歩みを反映しています。この100年間インドネシア語は国家の主権の確立するための主要な柱となっていきました。年初からの準備活動として書籍を読み解く知的コンテスト、インドネシア汎大フェスティバル、全国言語大使選考、そして先月9月末に開催された全国紙の音楽家フェスティバルなど様々な催しが開催されてきました。

10月に入り、活動の内容はさらに多様化しており、文学賞、アディバハサ賞、オンラインマスメディアにおけるインドネシア語の使用状況評価などの表彰、検証部門が含まれ、審査は今月を通じて行われています。また現在開催中、あるいは今後開催される全国規模のコンテストやフェスティバルもあり、読書賞評コンテスト、視覚障害者を対象とした詩の朗読コンテスト、文学リテラシー講演、そして10月15日にジャカルタで予定されている詩の夕べなどが含まれます。言語育成振興庁はさらに、10月を通じて各地の学校、機関、協力団体へ言語サービスの提供範囲を広げるマンジャリンインドネシアおよびアンジャンサナバハサ、日本語でインドネシアをつなぐおよび言語交流訪問プログラムを通じて、中央と地方の連携による取り組みも実施しています。また月の中旬にはビンチャンバハサやビンチャンサスタラという言語と文学について語り合う会、10月18日から21日までの2026年地方語会議、さらに青年の誓い100周年に向けた政治の祝うための基盤として、楽しいパネの思想を掘り下げる10月27日の教育における言語文学セミナーなど、複数の学術フォーラムも開催される予定です。すべての活動は2026年10月28日に開催が予定されている言語文学月間のメインイベントをもって締めくくられます。リスナーの皆さん、これでイヌシャからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界に届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイアスカ、日本語で私は好きです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではサイヤスカ日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス・シーは観客に競馬が多すぎだと語りました。
1: わ、ジョキニャマシアナカナキャ。
2: Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
1: Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.

リスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、最安か、日本語で私が好きです。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカ、スカ、日本語で好き、好き。パチュワン、パチュワン、日本語で競馬場、競馬場。クダ、クダ、日本語で馬、馬。パチュワンクダ、パチュワンクダ、日本語で競馬、競馬。サヤスカパチュワンクダ、サヤスカパチュワンクダ、日本語で私は競馬が好きです。私は競馬が好きです。アナアナアナアナ、日本語で子供たち、子供たち。トラディシー、トラディシー、日本語で伝統、伝統。

Please の皆さん、会話の中ではあなたはサイヤスかパチワンクだ。日本語で私は競馬が好きです。という文を聞きました。この文には、サイヤスか日本語で私は好きですという言葉があります。サイヤスかという言葉は何かに対する興味や好みを表現するために使用されます。会話の中でクリス・シーは競馬への愛を語りました。他の例は、ではサイヤスか日本語で私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。Saya berkunjung ke tempat baru. 日本語で私は新しい場所を訪れるのが好きです。Saya suka kuda berwarna hitam. 日本語で私は黒い馬が好きです。西ノサタンガラ州ビマ県では競馬が伝統となっています。この活動は教育、文化、研究、技術省を通じてインドネシア政府により無形文化遺産として記録されています。ビマ競馬の特徴は騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。

0: クリスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスの皆さん、インドネシアはマレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラムと共同で2027年のユネスコ無形文化遺産の代表一覧表への多国間推薦としてザッピン舞踊を正式に提案しました。この歴史的な発表は9月末にジャカルタの文化省ビルで4カ国によって一斉に行われました。インドネシア共和国のファドリゾン文化省によると、この戦略的な取り組みは、以前にパントゥンとクバヤを共同提案したことに続き、インドネシアと東南アジア諸国が共同で文化遺産を申請する3回目のケースとなります。現在まで準備段階にあるこの提案を通じて、政府はこの取り組みが国際的な承認にとどまらず、社会におけるマレー文化の保存を強化することを期待しています。その歴史的足跡をたどると、ザッピン舞踊は14世紀以来アラブの商人たちを媒介師として東南アジアの様々な国で世代を超えていき発展してきました。この舞踊の名前自体は素早い足の動きを意味するアラビア語のザブンに由来しており、かつてはこの舞踊はイスラム教布教の手段として男性舞踊衆によって独占的に演じられていました。その公演において踊り手たちの敏感な足の動きとフロアパターンは常に魅力的でリズミカルなリズムを作り出すガンブスとマルワスという楽器の音楽の調べを伴っています。ソンケットやマレーの伝統的な布を用いた衣装の視覚的な美しさの裏でザッピン舞踊のすべての動きや伴奏の詩には調和、結束、そして創造主への精神的なメッセージといった意味が込められています。
0: プリスの皆さん、LLEの放送はいつでもどこでも LLE デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードしてプロ1、プロ2、プロティガ、プロンパッ、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ LLE デジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える、パーソナルインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は西ルサタンガレ州の観光地、コロビーチをご紹介します。

西ヌサナガラ州のビワイチに位置するこの街を探索するには時間をかけて準備してください。ビワには様々な美しい自然の観光地があります。その地の一つはコールビーチです。このビーチは青い海と美しいサンゴ礁を提供しています。このビーチはビンマー市内中心部からそれほど遠くなく車で約20分の高立地にあるため、ビマ市の主要な観光地となっています。

コルビーチで手頃な預金でボートをレンタルして海沿いを歩くこともできます。釣りが好きな人はコルビーチで休暇を過ごす時に釣り道具を持参する必要があります。コルビーチの桟橋の周りでは釣りができます。だってこの桟橋は海に敷かれているんです。宿泊したい場合はナヌスの観光小屋も利用できます。料金は様々で1泊あたり25万ルピア、35万ルピアの範囲です。コルビーチには駐車場、アゾマや礼拝室、レストラン、トイレなどの施設が充実しています。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界で受けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はバリ島のメヨンメヨンという曲をご紹介します。メヨンメヨンはバリ島の童謡です。メヨンメヨンという曲はメヨンメヨンと呼ばれるバリの伝統的な遊びをしながら歌われます。メヨンメヨンゲームでは一人の子供が猫の役割を果たします。猫はネズミ役の他の子供たちを捕まえなければなりません。メヨンメヨンという曲にはよく問題を引き起こすネズミをすぐに捕まえてほしいという猫への願いも込められています。リスナーの皆さん、これでエモニーが歌うメヨンメヨンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リストの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。 あなたも LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで VOI listeners at gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。